0: Весело Коледа!
1: Космодіям Мобарка!
2: Жойо Ноел!
3: Лава Крістюїна!
4: Бон Натале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідад!
7: Веселих Свят!